wektu iki, dino iki, sasi iki, aku ra kerja dek. Wong tuamu wis ngejak, wis nguyak-nguyak aku kon rabeni. Dek, aku pamit kerja. Kowe nek kene njogo ati, aku nek kono yo njogo ati. Dongakno aku entuk rejeki sesuk taun ngarep. Insyaallah.